0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.